0: Kana vuda nam chito na muna mi ani vuru wane kule mfanyi yani bunemo ovaro ni lowa mbaga ni
1: Bolivia
2: bondia
0: Bolivi
2: ilikuwa na bebe na mumlo kuna mi wasula si
0: ndo na bebe ni wada bebe mbe subra
2: baju kuna bateri tu ni kwa buri nada
0: yegi ni yonye kovi ni paduane
2: yote ni mbara pena pata ni lima takuli kana kana lava kana ndo lava
0: sabo yegi yonye
2: Eh,
0: não vale a
2: pena.
0: Opa! Cala. Agora, Bani, o Fune, o Milambrani.
2: Quando a Jaca, quando a Vivi Cardinal, da Bruna, quando a Jaca, a Mutia na Pana Isiru.
0: Ah!
2: Viva quando a Jaca, Lisena de C4.
0: C4, Luiz Ciru?
2: Sim.
0: Lá com a Sapo C4 ia?
2: Na Pana 23.
0: Ah, paga de um dia da C4.
2: Porque você vai na direita e na Karen Tolelea?
0: Onde?
2: A última, o Akubarana?
0: Kanya makanya na na eh si si ay to eh no C4
2: mbala pena kala no kala kala
0: nde
2: ya
0: e kala no tamala ni
2: obrigado
0: na ale una veve ni melo C4 kala mtu yona ni ana so C4 miwa ndia de

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Damno sikachatu muzi ningobu mabasa amuyana banda na iyo watado.
3: Mabasa amuyana nan logo.
4: Antapule la dinin pata muyana mun logo ni.
3: Mabasa amuyana nan logo.
4: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezi ya Radi Musambiki bachuabo.
5: Albono wa motena kila ni malejelo EU, eno rumadima ya mabasa muyana, machi posi na machi tato tene okuno oradi Musambiki, emiso provinciale ya Zambezia, notha na miselu zinimulibia muyana ya wila sorie mabasa e asiku na siku. Dima eji, ensanyi dhuwa na mio Joana Brito, meso na mabasa DJ Malferge.

0: Nuyela nilimu dimani ya muyana. Dabuno mabasa ba nikosileva takulu vanyanyi Maria Emilia da Silva.
1: Makana dabuno nifuna nlogele za matelo masaka bano ayana injene. No nana makata miyo lecha murala. Menjene mirala zinji zino sutua. Sisi mpadwe la saba ya ne. Maunilo enyo.
2: Mirala dhuva nene vinyonge la opuru chuchu. Opuru chuchu ayana, alo buwana. Atu etela mna opuru chuchu kaniwa.
1: Kaniwa.
2: Kaniwa. Iyo wali ama mai anka na pasiensia. Weda wa alo buwana karumni dabuno. Alo buwana warumni.
1: Karumni weda wali.
2: Arumni weda wali.
1: Majam... Wali alo buwana vina aneda.
2: Aneda. Majama mai anka na pasiensia.
1: Namuti ya mulu bana badhuwa?
2: Badhuwa, bayela. Bakalano wana ungu wana machi umba, so mtu iwa. Ai masoko do iwa. Gora dabuno, iyo naya naka na pasiensia. Naya naka na pasiensia. Nulika na ulonjo ukana muya na, ukana weta vae, ukana ujene jenu, unakuruwa ya unji wapeta mulu bana. Mulu bana mlabu medi mararoka goni huu. Ini nga zapeta kwenye tabu ilamio chini.
1: Utula dhubu dhae?
2: Utula dhubu dhae dhuwashwae.
1: Mulu bana dundua?
2: Muyana. E nge andua kia alo bana. O kurupu. Ajvezi. Ayana nwata megele bana batakulu.
1: Odo ino do. O ina yae.
2: Odo ina yae.
1: Toti wa wina.
2: Poda teba kana yae. Puluki muyana mbure visi kuyendo una mkwaya. Nimu nyengeta. Yena gamala ya. Odo gintara tarabuni mene wanudu.
1: Aizu wakafi no. Yena no nyengeti
2: wa. Ono nyengeti wa. Mamlago mtumagia mulu bana. O mvingaru mulu bana venya bodhoa. O ajvezi vina balu bana nu mvingaru muyana. Mwenye naka malogo lima uveyozo wa. Udiga na mwalimu iwa umurima. Kando kila ti mtu burevuna 30 anos. Kando bagati 30 anos nozie.
1: Nozie.
2: Tinka teliwe. Mulo banavina gala.
1: Kangila ti
2: nozie. Kangila ti. Wano tinka teli. Itaw. Dabu natu kana pasiensia.
1: Umurima kana.
2: Umurima kanina. Mili mese dana mamaye. Kanina.
1: Wila mtu wakale mtu wa umurima. Oza dutede neso. Akose da.
2: Uvile la.
1: Wakwa ni eso dutede ne.
2: Uvile la.
1: Ovilela,
2: ovilela. Ni vilela
1: ni. Masi bugei opa.
2: Bugei opa ni vilele. Inki ni vilela ni. Oge wa mpua ukosileji umvilele, umfua silombuze. Kaya wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
1: kuvuza batakulu nigarucha
2: bwa kwela kala kamna padrinyo ko mukazamento dingi zoba nene matelo vane ne kana padrinyo kala ni fale na Facebook ni mwene mpo bayo kumania uterana ntao digaro ka kana padrinyo ndabuno sonno gilati kana te ka ai merele wila miyo murala go imerele dingana ntao ko mukana imelele daene buruburu umwana mwana na voine ntao ko mukana imelele tinki noma ni volo imba ni fasele ni wana ne agura yo mbwana ezi dimpa duwa ni kose dabi bamugila ti bamtakunila vigeo de bamavida kwenye mtu nuka na mkuwa elu ni mkufia rene mbuzo mbuza mkuwa majimina kalagwe konseyu de tevene malagwe tena nla anula gamkuwa otinku ike msono we tinku osakule uile gile pangwe miye pangwe mkwaka eji de adirato eji de jamure kaya de teve ni mpangwa weo
1: ozo sekesela
2: mamu tinku zo sekesela sinau
1: mkuna kamina wana kavinyo
2: batakulu kamina batakulu yende manu ya kavinyo burevi wa ya teru utakulu nda umembesi majikomu yene nozi wafuna wauzuzumie wano unyengete ya kabudu wavu agamala yene vina bauzuguna bakote ya ya uli wali deretu ainda wae mbonye wata waziru ura mie waka kanda kukwa turura agamala kukwa
1: malabu menje niluwa la ayana bantote cha magudula nina buwa vamuralani ena podukala na malaba batakulu vina kansapela balimu yana kansapela vilua Mulu bana dule limsapeli ome provedor yene bana ya kobri atenji ya inji opita ngajire ebile constance belon tambere cha diene natende non cosa de mio eso zino padua mamuralani
2: neno padua iyo nayo no bane nga nizuzu mavadidi nizuzu melelabo
1: elabo
2: mzabo nizuzu melelabo vadidi
1: uzivelo uzivelo
2: uzivelo wa da mrampani wo Chipo si mwono na mkwao. Jwa la peno tu. No tida bia neo ato otida kujeri baje kamuga. Yene mkwao kana. Yene shaka funo wala mduni. Nta mfapoba nyonga yoko bilo deo. Kanifuno gula matimati. Kanifuno gulele buwene deze ni mtu yeda mdoba.
1: Nchi ti ni kala nukula mdoba. Nchi
2: tipu. Majipuruku mwono na nole no kugula mevina nufradikane. njitintile kala logwa logwa mio marepo yu makashe ya da maingorkola da ena funa kane pardo tedine ya funa kane ya chiposi chipili chitatu china ishano ntawa sene se dinyongo cha kombe da yana
1: baka mafugar mulo bana
2: tedine yene akana lo bana lo loga mie mwala ga bana la ba nadi deroto batakula pano mie dazi wala mpaka kandaba na kobira ga danzo kasangida ate banigate findumesh mai barum no laba mwa daga ojodi barayar weteni yene mie jana na mo kwa gono laba ningana ka na dispeza yenda bono laba yene ya da dispeza sondi ondi investir yene mweka na joabala
1: majiso ka da za muyana vivina nozo ila kalao alu bana vina nkose suweni agazwela mwa dio no laba yenu nyanyala deteni
2: akana alu bana kose joni vina Lai samkacha soni, lai samu mama gai,
1: ayana. Aga vinyaga
2: nichi kui kanti ya, vinyo zwajwai.
1: Anfuna fanyi mana kuhocha.
2: Mana kuhocha, unafuna mabata tafirita, afiritu, ntao, mwenye nukala fugado.
1: Nukala fugado, si. Asiku mingini vina kavankala banja, vengu unga pawenu.
2: Kavankala banja. Kani wanana
1: vwa? Kani wanana.
2: Kada mtu mkosa yae. Odu tambila, piyori ka mulo buwana katambila na maisha ano. Podi wa maisha ano, sabudu, dimi ngu bada.
1: Kwa mungu za wadu vi?
2: Mkakana sotu buka wanipi sorti.
1: Mkala masoko ja.
2: Mkala masoko, hindi kontrolarilani.
1: Nidali na kwaga.
2: Nidali na kwaga.
1: Yethili mbari marabu mararu.
2: Yethili mbari marabu mararu. Oru wongo mela wenu huko.
1: Wenu. Makutila na mena ntote ya watakulu aje. Aje peno aje sabani muda unom shagira mkwae unopotoa ba mkumana mkwae Francisco Armando Maria
2: ya mimi ndo dawa nuka to hiyo vini na Francisco na Antonio alo bwana vina kana jua na Francisca então do shogera na vina kae bido boda direto
1: kaza direto
2: era bo kiri direto ila bwana marada o shogera na munda hiyo tinki Atu aya na tinki alai mura la tinku okale diretu. Porque oyo di okana mamna. Ondo ombe da Antonio, ondo ombe da João. Ononi wana atu. Bedole di mwada gana. Owe di mulo bwana, ondo ombe de João na Fatimita no seke keke. Atu mna no wana. Aga malaga mura la buyukolo kana balora.
1: Munatima
2: mulo wazi mura. Mwazi yukalimba ino kule. Wondo mlo kwa nifano kule. Mkatha vene po, chugo kumana.
1: Kada mtu wali wae.
2: Kwa kada mtu wali wae. Mtu maloja dhaya ku, mkwa maloja maraya ku, wakatho kumana. Aka poroja nukona. Kavona desesho. Si mkwa ku zile bimalorubala. Mkwa ku bimalorubala zile rubala. Akatho kuna.
1: Masiku mengine suze napado watakulu mba kamumvolo iwa.
2: Kamumvolo iwa. Purukudu malorubala. Tipoja kamalaka mweri, mieri mili. Atu antida nanga funangelo bo yoibelana porque mba pole mkana regera mkana ceremony mba mba atu thinki akose na vontade etene akala vontade agora muyo no maloko siwa mulo bono maloko sa awana kada batakulu ankosela para akumpiriri kankosela nga na muri nga na ana para zero
1: upa na maganyire
2: ana maganyire si ankosa na jehova Então como ankosa na ova, ka ankosa na namor, na parece.
1: Não deixa passar na.
2: Não deixa passar na.
1: Gabal falou que assim que me manda gá, nada.
2: Kanga mole.
1: Me mamu na gavina kanga mole.
2: Kanga mole. E mara bom mende, beijo mata corumpo mende, beijo de dualua.
1: Beijo cada.
2: Beijo a tua dual.
1: Kamuli beijo mata corumpo.
2: Kamuli beijo.
1: Beijo do boiadeiro tu mais.
2: Era boiadeiro tu mais de. Porque minha onga minha ele ganha fanya mamuna baga kosa vira bolchiro boda bora minha na kindi pecha mulher ganha fanya baga kosa beijo baga tu baga beijar não lhe pa porque vai beijar não tu vai calar amor
1: sim quando vai calar o alemão beijar na vai na missosono mulher bana kago mas bastante missosono a gente é missosono moadi evina a gamla zigar mago ovuwa significa que o que é o corumo
2: ovuwa Então, vela o tempo começar o deixo, o começar o aganhida na. Atu anko se tinha talento, mukala ni, muini.
1: Talento,
2: mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala, mukala no recordar kala suku na logine miangere buya pampura
1: nani
2: bada logela kwaga
1: akwenyu umabasa ni basa
2: akwaga basa na mburda ni logine zimpe mi badi wo pene udao no tukula pene uko murampa ni kale bunkulo arali we buka popari batakulu pene udao mamuna buka popari buka mpopari mwadhiyo mwadhiyo nko suarali we buka mpopari mamuna nko suarali então esse é o conselho muito que a coisa não bata colo agora como que na vontade eu dou coisa muito e a minha bata colo beijari e no vega direto isso é um sangue de roupa bonita cai no gai e malu cana e mararu nai na da cabita muito bem escuro então uma beba moda moro cordar o jovem tudo bem sim
1: pelo que são as coisas só de invertima
2: muralala
1: sim bugarala
2: bugarala
1: vamos acolher lá na vamos acolher lá na vamos doar lá vamos bai no doar lá na doar
2: no doar lá na mas o bom é vir na hora moderna eu não ia na nicana
1: mas já me olha vamos assistir novela
2: moco a bolo gafio nem fanyo no corno orum hein bati vai gaita de não ter uma máscara ou eu cana cona ou gonchera ou eu tem que ver minha coisa de empresa botar curva não é bom naquela hora não chega no doa então mo falou e vamos mudar
1: o gamão não mudou mano por tua um fare
2: não tomou
1: gol não olha aí difunha dar uma arbia
2: nada
1: mesa de que o mata bicho para mangua na mesa
2: mata bicho não bia porque se não mata bicho sim
1: o papa camani não me beija vaga já onde mo o venha ba
2: eu tô um gajo ali onde mo venha de manhã na
1: tem que manhã agora chele a pia
2: mata bicho mesmo caro não lava de qualquer da maneira o tem que venha onde mo a manhã não venha o do outro meu tá com o olho mesmo calocana João calocana Antônio um coisa mais baixa vale o é tem que dormir o do o
1: afogulam sou
2: o afogulam sou ali o afogulam sou o tem que do o nem tinha um coisa a cara de João um gol na venebo tem que mulagar ne logo mangona meia diga meia diga afogulam sou o mangona limpeje então cai cacosa não ia que calde
1: agora aí a nova noite a cana tinha paciência sou ele zina com a minha moral a
2: cana paciência o vanene me não nanga paciência de enquanto cala mami ralane não nanga respeito do
1: Eva
2: respeito Eva Eva vadidi nessa canção ele o respeito Eva vadidi por isso aí na cana paciência gente logo meu o arreda na coisa
1: o iwa do
2: mudila sim dia de cana já matar com um cananga mancana lá tu lembra vir anga mavuru ano já ia no vino o louco se dia mesmo não fosse dia então o juju ne já um colo gila tia mira lá da bunda banene
1: mas se dá de impar duas de bodo cala o bede não é via vina morala ima vina cancala direto
2: não é via morala ima cancala direto não naí mova nem nenhum ali ano fuma ali para dizer ano fuma porque cana controle a babá a babá ali barajato aí me vi na comida
1: cancala
2: barajato cancala descontrolado sim
1: mas Tony o azim para do ampompo mamra lani na funanizue na nyani Maria Emilia o anjo mora lá o neta da Venezuela o guamulo bana olho lapela o cala o lapela o apu guamulo bana kaher bo rucha vaditi lo mia na no vide le suene nyo no vide la
2: mia no vide la
1: ah
2: no vide la io porque io non lo camala boitene
1: mala boitene
2: na membes mundo de wa 5 e 50 6 ora io non ligar para di pange vativa ia o do di per
1: para no venian
2: ja no li venian ja la armaga até meio poli bade dorda kala duas três ora mia gabulo kamani
1: kamugo na mina
2: nada hogo no jogo no boa dizia de qualquer maneira telefone que norma telefone norma me nelo venha depois eu dou uma baixa ne cara cavali macatá e ne cana macatá me afangue levo no meio cana macatá meio canin lugar mas 15 30 minutos depois não lhe ligará às vezes cara de ouroa de fio batá colo de no almoçar depois imagine que vou no quarto não conversa à vontade cara 30 minutos uma hora ou gona eu não conversa malabo etene mas engasgo no rio barilho cara
1: o cala mulo bana o
2: mui
1: ana
2: wai ina ruche badidi
1: lo bana labelo maputu mulo mui ana lo
2: ruche wabo ina rupa ina ruche badidi Maji tingi ni belele ganyo.
1: Ganyo. Mulo sakulana.
2: Mulo sakulana.
1: Aha. Nuvelele ganyo, yovina munuvelela. Mwangana ga. Okala tu eli. Mwamuna nyu ulu olapa. Aga dhoku no. Ankala matangato.
2: Iyo ni nuwanda na bajiji.
1: Aha.
2: Iyo nuwanda na bajiji. Ati atu aniziwa. Anozo wala iyo nuwanda na bajiji. Makacha miwa takulu kwa
1: mfalta.
2: Anokala obasepe makacha miyo. Majiyo nuwanda na.
1: Muno pia vamudha.
2: Muno pia vamudha. Iyo nufula guhothe mvamudha.
1: Makaneyu.
2: Makaneyu. Iyo ni nusola na.
1: Usoro na ula. Ngaka mwanganenga.
2: Mwuko kwa nuzila bajiji.
1: Karuchu, karuchu.
2: Zazetu zoetu na uzira. Agola mwana dungana miyo. Watakulu waka laina waka nasobri nyo wako larlindo. Tamo mwana kanyana larlindo. Yena gozira miyo ni mkwela ga. Maria, bursina di sharaga. Maria, kamutu kula larlindo wa mti waka mani. Yena gama, ha. Haa, di venya. Iyo nusura na maju, sura na bemezo. Atiba legalo go sura na. Iyo, yeni simanjira wali vene baba ni venya banedhoa mamega. Banedhoa mamega mida mfuna mwana. Na mwana mwenye nadi karege na majai mea ba ansunza. Hagadhu wago shkola parudha wano gula bajiti. Yene babakula ngezi raitha ibela hii. Mwana wakodo sunza kamini mwana penu. Mwiri kana mwodo wakodo sunza kamini mfuna. Mamea gabanguza badi bandi. Emidi ya kansunza. Kamchukuleni. Mukarege na. Mamea gaka intende. Tiponji ya eno intende bela haa. Emidi ya jari mwana wakodo sunza. Kamchukuleni.
1: Ayelele batakulu.
2: Ayelele batakulu. Tamu. Iyo. Nezi kubelua songu za amigus. Amigus.
1: Sawa mimi. O mkoko wanda na unofunea bali mungulala.
2: Unofunea.
1: Kwa direto.
2: Kwa direto ati tiki. Baleo kaka kaza tiki se kaza amigo.
1: Amigo.
2: Esa parta mza tiki. Edi kipweo.
1: Makane yu direto.
2: Makane yu chochole. Akala mkana joni zupaki leni. Machi yu wafwa. Mungunofwasa. Mnologa. Mtaon. Parti joku yoburu ya kani. Atu kazi weche. Atu wakazi wamuro la kumkana direto.
1: Munga wandane cha vina kamuwa necha.
2: Munga wandane cha kamuwa necha. Vina munga kala confiance batakulo. Zoyocha mtu kanika msoroni ya nada.
1: Kandrumela. Masko ya bukosile.
2: Bukosile. Ya nada kandrumela. For example, miyo mkwaga nunga kanda sakura dipanga. Ono dipanga.
1: Kaya urumucha.
2: Nunga kandi urumucha. Miyo vina digadwaga. Ninompanga. Ateli, yono no digala. Oluvi. Oluvi
1: atofia.
2: Atofia.
1: Kaula mefe. Udon kala olu lapa fra de murumu je di mona kala nonfa yena mfunda. Ndo wa anyonge mura lao yo
2: vi. Ndo anyonge si. Oko anyonga. Yele mna gada kono di panga. Mie di noza. Mie di novira odi ruri koni kwa di ruri kwa ri. Di fio ni kwa dala. Di du muselo. Di gule mata
1: ofia.
2: Kabula to atofia. Ate baga fio ndi garo ko sagrada. Kalfu gure ni porto kalfu no kalo takulu. Mie vale gado ka sempre no ligar. Dinoda. Dinoda ateofia.
1: Ukondi mero ororomelana.
2: Tim.
1: Mtu mororomela mkwaya.
2: Mororomela mkwaya.
1: Mai tofeno kala mkanire boina yo tagi on tagiza. Nga ni koko mezo ateva yana ina. Ubevina makata me enyu. Asiku na siku.
2: Mie naka gano panga ni vilele ni murala. Ulikuwa murala ni murala ukanyongea umagizo chadu ya yana. Piyori yo ni na mwogo moshela. Aba nshela nulapa badidi. Kaunfuna lobona. Aba kaunfuna teliwa. Ntao. Ni kale ninga yaka lapa paye unwa mayu uwale. Ana respetara lobona. Ana respetara wadawa. Iyo na respetara ni ama mniu. Iyo podi ni labe. Ninga yaka ni mono samira. Podu yu.
1: Kunkana tima.
2: Kunkana tima. Sempe nchimero zimola. Podu yu kala zimola. Onchimero dhabi zimola. Mie dhaene dinkala pomeka. Na mnuo nyua juwa unguluwa. Masi bakala mkwa kwa ulaba na mbasani. Atu karumela. Adi mwakwai. Ntao. Tinki ni videlene, tinki na respetara. Alubwana mina ni respetari yo.
1: Nilugle mkala vumukinyo. Ukala ukinyo. Kaya lubu yurucha batisha. Masi wa mla mkana mwana mwia nalivenewa.
2: Elubu yurucha. Masi mrugu tomileza wane nako satabi. Ukala watakulu ukelo buyurucha bajiti. Mia tuwe njati ya nuga. Maji uwe mkala vene vale. Mie badi mkala vene vale. So kulo mentono nukusama ibaro yu dizinzibi uloko.
1: Ukote.
2: Ukala watakulu ukelo buyurucha bajiti. Maji. Vangono. Nole mela.
1: Nole
2: mela. Adi malole mela. Malole mela.
1: mukana muzizi wovenya wogona wasistiri telejornali
2: noasisia nunga kadimbolo kwarto so asisti noticia ligadwa kwanti yodo kwarto no asisti noticia di mali barigavoloa na mimbesi ligadwa kumabasani no shotar mukaro nmodikana mu radio no asi no shotar radio mosambiki avez kala kanuna antena nationali lina di nishotar di limuno ni remi zambezia ligwa noticia avez diga atrasar sekune nento no iwa kafe da manhã aquela programa vindo com secha intimo yani aruni wali
1: crônica
2: sempre sei
1: tempo ia jantar na sobrinha nyu no jantar vamos lá o bem nem gamona mu yana kan canada me tinha aquela quarto não é né não vai nem da bruno o gamu lele direto não posso dar ni funa ele
2: e a nicala vamos lá até muito kadina pangacha tula mwana obweli ato mtu mwana mwe na uchena bajiji mkalanga tinga ni mwana gaudi sobrenyaga hiyo ni kala bene badha ene wor feel you the enemy that dadimba na ene ni baninga sistiri ndamba lipaga ndo ta kuluko akala no liba kuzinga mimi ni perto no conversa no mwarevia ko si ni no arevia na bukwazi ni mwana na bebe mu
1: yeni kankusa vero bodo ofender ni ula oyo kawa mama yaga
2: nada não não gavina canato romoso zuma
1: canato zuma
2: canato zuma ele labo não iu ana bem mesmo
0: não tá mal ela nyanyi Maria Emília da Silva vamos lá nita na alila mukalelo oneda mirala do vanene
3: Soares Music Love Dutch on

0: Yava Zambezia.
1: Secretaria Província va Zambezi Avelino Mochini, ona opa aholi aikeresha uya tana ikurusa ya ela pelaka winuiha wa murechele mwela pwahu. Meteko sotu miha solima e Província va Zambezi enera ya nyihera kokusa micholo ina pahavo imilia unsana sakoroso. Governadora e Província va Zambezi ya Piumatus, ona opa nikuru na uhusera ui miteko sampira ana shkola mwe kwa heyo ela pele ui achuya la ya yakao e chike mumpuro wopachera tihi hahiva na halahu waru helani sopachwa sai provincia va Zambezia nelo chelo ya elomwe ena vira mahiku mitana na sese amweri wane thana na sese ya kai konto pili makumeli na thana na moha nino opani wi ni uriane mwelu kulukuyela Tokwene na pachera ni miaha sa ekumi. Ekupwete ya miteko ina kavihera achu ahingwera wecha nari arakanle anikuru ne kume hospitale tokwene provincia va Zambezia. Yo lalea wi awakela mieri mitanu na moha ayaka ela. Achu anapohavu imilia e moha ni masana matanu otene ernono makacha miho mwilini. Aiwa numerunla nina timuitimi hawona wi enone hawi erecha ya la enera ya acheraka. Ya panapani heka ni arecha ya kuwakenla ya ayaka ele evinre. Na panapani haka ni ayaka ele evinre ya ikonto pili makumeli na thano nino na wi erecha yela enera ya chaka achu anakala ni makacha miho mwekumaya eno nokuwa wona wi erecha yela eri erecha achu ya kalakano ahina wera yola pamteko saya ntowa no kala erecha ena muhi hamuchuecha nari wera ichwikina oveka wahuntoko aholi asweli ekumi tiwi anandoko ena kavira achu arno erecha yela wona wi hiva ni kumahu na sekuraka arecha yela no hiwa wi akala alopana anahia akara ya ntoa na erecha yela ya avese ni watu wi akala athiana anahia akaya ya ntoa na makacha miho yala na taplela masu alwish nsele moha ona kulela miya hasa ikupwete na kavihera achu arakanle nari anono makacha miho mwili ni anapia otanatanaru Luis nsele alocha ni hikuna na veli miteko sere yani arecha ya wakenla ya echapela kato ni hikuna swele kumi ena kavihera achu Sekretara ya provincia va Zambezi ya Avelino Mochini ona opa aholi aikeresha wia tane ikurusa ya yafaka winui hanere wa chera murechele mwela pahu. Avelino Mochini alocha ni hikuna nera rumu ya poma ya vachuabu elukuluku ya huli wa ya mtukumano wa aholi aikeresha ya provincia va Zambezia. Enaiwa wi mtukumano ole wa kela achu anakuma ipoma sotene sai provincia yela ya va Zambezia. Achera kama swawa Avelino Mochini, olochariki makalelo owikara achu analalangia mieha inukui hamurechele mwela po olokoha wa asupai.
2: Continue a desencorajar comportamentos que atentam contra
1: Muchikelo lale amasu anahala wikara makalelo okala ona narihan loko ni anikara murechele mwela pahu. Wi mwikare munalaka asimali ama avano ni anamane. Munava hamiruku wi omahi unikaleni nloko worera nloko ni thubwelela nloko nafa winwi hamurechele mwela pahu. Nina veka towi ila lewe makalelo ikereshe na lapela ya winwi ha wa elapo. Na tane wa muhawi ninwi hamurechele mwela pahu.
2: E da participação ativa dos jovens na transformação positiva da sociedade e no desenvolvimento socioeconômico.
1: Na taplela masu Avelino Mochini, secretária província va Zambezia. Nihikuna neraru, aholi yala ya hitukumana echukuloka mpua wa miaha inahala wala langia murechele mwela pahuni winuiha ni muhaku. Mitako sotumi hei provincia va Zambezia enera ya nyiheraka okusa micholo inapahavu imilia usana akoroso ui etumihe eakayela. Moselo na halova hiwa ni ntamwene abili uniuni.
0: Moni ntamwene moni anami wa radio Mozambique. Opahavo itonelada inde pira ikonto makumele nikina kusese za mikajo. Dho kala utumi hiwa esakaela e provinsi ya Zambezia. Mipimo ha inataprela wakereleya mpaka iprosento sese yimuyeli keniwe nesakele vindre. Elir hiha mhuleli amiteko za mikajo. Vazambezia enra ena halawe ya sokele atuwe na pira makumeli uye woroka vihero varereaka mkalelo wa utumihiwa mikajo mwaka yola enatuwe na mupole yola ovarerea ibalansa ovarerea wata weneto za mikajo inho inakuma ya provinsi ya Vazambezia ni mitako mikina mhuleli ya nikuru na Vazambezia Sifa Antonio ori indo mafishka ale ala ena pira makumeli ena hala okaigwa mapuro o hiena hiena wemule inatumi hiwa ya mamikajo ya provinsi ya Zambezia Sifa Antonio oro mila endo hen hava enatukunu kiwa atwene endo we ewore mpaka mweri wa November norwa emoro para mteku ngondo overerera wa ipoma henhe inuno idina tepolima mikajo
3: os fiscais estarão distribuídos em pontos estratégicos de saída de castanha da província nos distritos de Pebane e Gilé. Eles vão trabalhar em zonas que costumam fazer limites com Nampula para controlar o fluxo de castanha. Estaríamos a falar, por exemplo, de Mucuba, como que é aquela zona do Bive. Acho que em Mulevala também colocamos um fiscal na entrada para N1. E finalmente colocamos também um fiscal no distrito de Mopeia.
0: Ele rija, muito com ele, olá. Onna vose kuma wa atu alene hole ke miteko dholi pelela. We ewore oparaka miteko ni makalilo apama ehriwa makata miho a manyaku nyaku.
3: Deve adotar uma postura de responsabilidade, saber que no âmbito da sua atividade eles são contratados e passam a ser agentes do Estado. Então estão sujeitos aos mesmos princípios que um funcionário normal do Estado, embora eles tenham um contrato por tempo determinado, mas tudo que cabe aos funcionários do Estado cabe também a eles.
0: Sifa Antonio, muholi anikuru na Instituto de Amendoa, Vazambezia.
1: Muholi anikuru na mashuferu nari achu anijia mikukucha, mwe provinsi ya Vazambezia, Santo Jataidi, olochariki mpuro owo hunangi hiriwa ohuliwa. Onahala wacha melo nemelavo apa poro mwepoma ya vachuapo, enahala ovukula esisapu ya pitorolo. Na halo mchana tho ntamu inabili unioni.
0: Muhole lia nikoro na weti ya mikukuta ya provinsi ya Vazambezi ya Santu Zataide. Ore indo yimwi wate kiwa mpuro oni anarikuwa vopitororo ya porto ya vachuapo. Yokala okukuta mwaha wa oliva mikwaha dhaana nloko ya wetaka mikwaha ya provinsi ya Vazambezi ya Santu Zataide. Alota avariaka oloko haolokonghi ya mtoko enelapo ya Mozambique indo wamahiku avakana mholo anahala ovo kiwa nluku na opachera wiotekiwe mpuro ani anakuhiwa vopitororo e portu ya vachuapo ilikinyongiwe ikorowa inapira imiliao makuma tanararo nikina kusasasai dolare inapanapana ikonto imiliao tanu sametikale ikorowa ha ini kumihiwe ni ale eri ana makamhira miteko za porto ya vachuapo ni governo ni mwiya tekiwa mpuro eneyola wa pitoro reporto ya vachuapo governo anahala okukuta mukalelo wa owela wa opereso wa dhocha ni ikinako é província da Zambezia.
4: E ficamos muito felizes mesmo por sabermos que o presidente da República está com um enfoque enorme de construção do terminal de combustível aqui a nível da nossa província da Zambezia. E recebemos essa notícia com muita satisfação. Vai ser um passo muito marcante e vai ser uma situação que vai minimizar aquilo que são a nossa procura ou a carência de combustível a nível da nossa província e vai ser uma atividade muito satisfatória. Acredito também a vida dos moçambicanos, sobretudo na cidade de Kilimanjaro, a província da Zambézia, irá melhorar significativamente.
0: Elerhiha, mwemeleli anikuro na alipa na koso va Zambézia inusu Ismael, otamalela mupolo wa governo lapo ya Mozambique, indo anahalao kavira watoko ene miteko sana koso a província de Zambézia.
5: O desafio é de que, disse que vai lançar a primeira pedra, é necessário que se lance a primeira pedra, porque fala-se muito do que vai acontecer e às vezes depois, até que entremos na prática, demora-se muito tempo. Então, o nosso apelo é de que este sonho, este projeto, seja uma realidade e que ela se transforme, portanto, em um projeto que possa fluir e entrar em atividade no mais breve espaço de tempo.
0: E no Ismael, Mwemeleli, Anikuruna, Alipa na Kosso, é província de Zambezia.
1: Nera no Ruhela Kani, Sopachua Sai, província de Zambezia, Nelo Chelerome, Wimu Suele Makale, província de Zambezia, Eraya. Governadora e província de Zambezia, Pio Matos. Ohoneha, Ochuna Wawe, Okavihera, Miteko, Inachitimi Haikovelelo. Sai província e lava Zambezia. Piu Matos, one hale ochuna wa wentoa na miteko seiha, ipacheriwe ni hiku na nomor la miteko seiha achuya kumaya ni mwanchia ya kaweche cha muhiche kwakwa. Onapakiwa ni kuru na namipa i provincia wa Zambezia. Governadora i provincia wa Zambezia, onona wi ekwa ha eyo ya hala wa acherua wi achu ekumeva chua pavave ya ka epoma yo shindi. Ohito, miteko sisei ha inahala winuiha e provincia huni muhaku.
6: Foi uma viagem espetacular. Nunca tinha viajado.
1: Nota pa wecha pama. Nkantonko wecha hiha. Murimako rima puronko na katosore la seiha nonahu. Tenku kala muteko yola. No kala no mancha ori oshindi. Orenre inua opaha ola wahalo kusiwa wiwache rono miteko seiha ikale pili wi ena kusiwa wana wielukulukuyela henechihiwa.

0: O Calopinha, Moni Moni, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: O Kumi.
1: Você da Caixa Rádio no Arrabi Zambique. Moçambique.
0: Olá, Riva, na Kumi. O Maputo.
1: E no tua sala, Wene.
0: O Katemba, na Selim.
1: Ah, na Selim.
0: Ana Catarina, a Kumi.
1: A Kumi. Mas se tem a Mulotan, me a Salvatore, ela põe o Mujeba, o Murotoni.
0: Ulu, eu sou na New Op, Hanana, na Selim.
1: I'm not going to be able to do it.
0: No, he was no she a pama, Nella Patoni and Macalla Pama.
1: Eh,
0: Pamela. He could no more lamp to catch my idea pama to. Iwachu anamuku anera ichu sapama malapelo haya munona wi anera ya pure
1: maishi akana mu agena ko ene napaka sapama se mkiristu ese yeda si nanzuna mluku ho akana mu agena ko ene napaka tampe ikina ko za wote erikyo tampuri ni mne na kuwe ni kichele kukoroa mwaela na uzi iti pariene ena ena ena rea maishi ikina kuzele ni reke na maishi
0: Wala ingan Salvador maleli wa hiya komu. Kamu han Salvador na hala wa herrane. Muere chuna mwacha rekretuo. Moho pia moni bwa tardi.
2: Bwa tardi.
0: Okumi.
2: Tiyo, la ane kunyari murung.
0: Ane kunyari murung.
2: Verdad.
0: Bacho hapo baba.
2: Ma si vanno tutto cosa sapevo che muero liquare.
0: Ma non muero liquare.
2: Ah, che muero liquare, perché già ho calle famiglie di uno. Caruela che vuole io calle, vareta che è patinio le famiglie di uno liquare.
0: Arecia io ma hiko alla nihai.
2: Ya, vacani, muluku, ma si onna hella vontata nao.
0: Tia Pama.
2: Obrigado.
0: Nika vera ni muha walelo.
2: No, mahawo le dumiano ki katami ha.
0: O katami ya komo to.
2: Na tamiano ki katami hawa ya muroko raka, onto kwa kwa ka wa lunte ya dina muku ya a khale ne ya muretene e khale so entara ya bo. A wi ko ra yo la ola o ke la bale na pakira ani e tamiano ka tuna we e ba nyuma ri kim penu o premier shumere hala. Ya nya to apaka ke tshu nanga segreto nkwanta hiri segreto wanto akina kuyani sina akonfiara ya khala akina kunna konfiara ho pareno ne amrete me pare ah porque ya ho sina konfiara akina kuyani na atla o koporara mikin sina we mukilive tanto mashi orete no na katoreta ola wote pa baba wanu babo wa shudara wiyo na shudara
0: ya baba to namro to kunna khalao
2: onda khalawa ni wa ku velo kopara ri khora hawaja mashi murete ne tho omona ka murete la ote pe ya te wa kora kina le la wi na ri la pe ke phamene na ko fia re ke ya oni wa mu ithana ko ndola ipare na ola kina mu ithana ke e phara a ke la pe le phamene ore tla ko no ya ya
0: Obrigado, Nina Tamala, mamãe era musi.
2: amuti baba kirakibo amunakala ntimotiu
0: mhm
2: nama raene nana eno tene kirakina baba komo ngakuno kakhwele madina ya tene
0: mhm
2: ya natu o tene awe na giwa ke hatu wala kalip areta yao mahanatia na aurara
0: mhm
2: woma lihera ndo tiwanywe ne yenywe na we para ziaria na munepa wawela
0: Ota malo to kwene.
2: Yeah, obrigado.
0: Obrigado, boa tarde.
2: Obrigado, boa tarde.

0: kukumanilo wa ihapari.
1: Mwapara bonoiti, anopenta honi mundigo makadele makomaso a Radio Msambiki. Mkumanilo wa ihapari, uhiwa ena mararu, mahiku matana mashashe, mweru wa September mwaka 2026. Vanikela husu wili hawira, atu anikala onamputu opostu, administrativo wambubu loo situtu mtipwehi o kapdelegatu, ano hodi ya mshengi ho ayolia, eni kono mweliliwa, ni uhiruweliwa, wa mkwaha woli ma ukumumaisana o shiliwa metano. O distritu woliupu wa provinsie la wampula, maali kelo wa isala inipiria miloko mitana mera nitana pili, sa hononiwe okati yole ya vera mawa umulapone mumu, wakulela ni ovega na mkhalo wakati ama nankaya ani himoili sala yesore heririwa ni anashikola akela osomaka waikalelo sore rela. Iya nisikina munimu yowotu kihanembelo na ikali nukumi heria Rosario Angel nupanyani yomake nani munigwiri anele note ilu wa murema. Ola mkumandele wa ihapari nipanyani ya uhiwa enamararu. Wotu kudele tonyo sa reportaje nerogo Zambezia na suwili hiumate lo wakorosho anikele weti wanakoso we kampanya ye la enikumamutano oshedili wa mahiu.
2: Moni tamene moni anami wa Radio Mozambique. Opahavo itonelada inde pira ikonto makumeli niki na kusese za mikajo do kala utumihiwa esakaela e provincia wa Zambezia. Mipimo ha inatapela wa chereya mpaka ipursento sese yimuyeli kaniwa nesa kele vindre elihiha muholeli amiteko za mikacho va Zambezia enre en halawe ya sokele atwe na pyera makumeli we woroka vhero varereka mukhalelo wa utimhiwa mikacho mwakha yola enatwe ne mupole yola ovareria ibalansa ovareria wata weneto za mikacho inho inakuma ya province ya Zambezia ni mitako mikina muholeli ani corona va Zambezia Sifa Antonio ori indo mafiskale ala ena pyera makumeli en hala okaiwa mapuro ohia na hiana wemule inatimihiwa ya mamikacho ya province ya Zambezia Sifa Antonio oromila indo hen hava enatukunukiwa atwene ndo we ewore mpaka mweri wa November norwa emoro paramite kungodho varelera wa ipoma henhe inuno idhina tepolima mikacho.
3: Os fiscais estarão distribuídos em pontos estratégicos de saída de castanha da província, nos distritos de Pebane e Gilé. Eles vão trabalhar em zonas que costumam fazer limites com Nampula para controlar o fluxo de castanha. Estaríamos a falar, por exemplo, de Mucuba, que é aquela zona do Bive. Acho que em Mulevala também colocamos um fiscal na entrada para a N1. E, finalmente, colocamos também um fiscal no distrito de Mopeia.
2: Ele é rico.

0: mutokwena ola onna vose kuma wa atu alene holle ke mteko doli pelela we e wore o paraka biteko ni makalelo apama e hriwa makata miho a manyakunyaku.
1: Deve adotar uma postura de responsabilidade, saber que no âmbito da sua atividade eles são contratados e passam a ser agentes do Estado. Então estão sujeitos aos mesmos princípios que um funcionário normal do Estado, embora eles tenham um contrato por tempo determinado, mas tudo que cabe aos funcionários do Estado cabe também a eles.
0: Sim, Antônio, mhuleli anikuru na Instituto de Amendoa Vazambezia.
2: Ama holela aniwehera mpanda wa muhaku o provinsi ya Woniasa anu upwede la wira ni muteko onikela overriwa mpaka mwaka 2029 ya provinsi ya yele wali luwa nani utegi wikafrika kamosa variari wa mutala onikuma olishinga orawaka opoma wopemba wavera ukwamba uokala uru hela kamuralelo uopanyu muhaku ya provinsi ya yele. Fernando Damas
3: mwalenu unweha sa osomela ni muhaku opoma o provinsi ya Woniasa onihima wera usumiliwa otipiliwa wa ifabrika sokwe na miloko miraru ukwamba mpua mwa projetu ZEPA ohalo kavihira wera e provinsi ya Njeri heke misoko ngweri haya wakula yaka. Ehali ila isuli hiweni mutukweni amalano onweha sa osumila ni mwaku wapomo provinsi Woniasa Francisco Guerra Njerenre areki ohia uriha misoko siwela mafabrika anamiteguto anhala olivaka musoko. Mutokwene olehe osuliha wera otipiliwa wa fabrika ia ohala to kavihira wera e provinsi Woniasa ya Njerereke musuruku en kavihira ya misoko sotene siwerihiwa mwelapu ahu.
4: Suluma kaseyo sowera e fabrika para o provinsi ahu hiyo ninkala otapela. Manaka e provinsi yangu tiele eneriwa eri mpua wa Mosambiki. Entao, sawaka investimentu hii hao sae fabrika, hii ninkala osengwa, wera nerike wonea, mulaponi mu.
3: Francisco Guerra, ohimato wera, osomediwa ohiliwelika trao musewe onkuma wunangu mpaka omacheje, ohalo kavihira wera misoko siroke muholo, mpaka mwaka ya 2031.
4: Noneka mahukwano kera sokala ifabrika sinkumele la wakani wakani. E provinsi yangu yopachala otukua. Entao sawaka investimentu inhao onkala wera yaka sinwayo pale neriku wone la wakina.
3: O provinsi Woniasa otipiliwa iprojetu sohie na hiena sihalo kavihira wanjeriruwa musoko ongwerihua wakula yaka osuliha Francisco Guerra mutokweni amalado ngweha sa osomela ni mwaku wapoma o provincia ela.
2: Wopia okati wawiwe habari nkuma oliupo ni mshirika mwetako nyato Hortensio osuliha ka muadlo wa isaldi rihiririwe seisa honone ye okati ya ver amanankaya wakulela ni epurma purma evenda momo mwaka a 2024. Mapara Janete.
5: E distrito yoliupo wa Mpula, so teki wa isala miloko itana taru ni itana pili, sa ishkola miloko mili ni pili, sa pashaka tuwe okati wa ewo wawo yonyo huliwa ka miaha samatanle mwaka wa 2024, mamosaru ni miaha soko nomoliliwa ni amanankaya, sa kamenle mpanta yole ava provinsia, miteku iya sirimu hina, wamiruku sama holela ava distritu. Soi kala anashkola asomaka vanlaka mvene. Ihapari ela ya sweli hiwa ni maholela onwehera mite kososoma ama avanuni iswelelo savano soli upu. Julio Antonio, olavulaka o Radio Mosambiki. Maholela ola osweli hawe miruku iya. Soma lamali hiwa isala savanlaka mvene. Ihula anyiwa ishkola sotene samono ole ava provinsia. Maholela ola ohima we miruku iya. So kali heria mwatulo wana shikola. Ikonto isheshe ni miya taru ni miloko mitanu. Opayaneaka asomaka isala sote kiwa waikalo soro melea ni wanditi miho.
6: De facto, até preciso momento, non temos criança que assiste aulas fora da sala.
5: Veke kai mpaka umutola kanano mwana onsoma banla kamene ninlelo nipohera nimiteko samasomelo athuyale alwene nephavela wena la anasoma musala ntova niphonyene ya nikhomala kamiteko sote ka isala.
6: Continuamos a construir as salas para este grupo de alfabetização educação de adulto para nos afirmar de facto distrito com zero turmas ao ar livre.
5: Maholela uweheri amite kososoma amava nuniswede savano soliupu Julio Antonio usweli haka otekiwe isala saapweshiwe okati kwa manyaku nyaku onyohuliwa mwathanle mamosaruni amanankaya.
2: A provinsi la Wampula lelo wosu welihane wira mushatoro tisiruti ya wera di januari andere onna opana mutreni anekala mkulu duyole wira akomale kamteku uruweria merero samkuwani mpanta wa muro mkulu duyole. Muruku la ntoko hime januari andere onere la okomali hiwa mahawa mayelyo ni okwenheri ya opisha merero lo seya wa jishiri tukuvela na wamataniha ovuku ulela mahawa uluwa ni wata seya ohendre wapanya ana mungena mkulu duyole wantepano la ashina mwane anamu ya riwaru mpaka miaka mitanu. Mushatoro Andre, onahime wera ni kuruna weno holela, nevara muteko mawani, woshu guria mitengkeso nakarakamiwa nano, inivari hamuteko wali maposhto na administrativu, wapa ilusuwe liwa mkalo netaya muteko yola, tepi oleli hiwa to ana mungene esheni kalia ya ovaraka, varilo mpanta muteko yola wali ma.
7: Estamos agora nesta fase, a primeira fase, nós estamos aqui a incentivar a população, as cooperativas, para produzirem.
2: Enivara Humotola va, Waleli Anamawani, Vangi Palesha, Mitenga Sui, Sempara Mutoko Olima, Ikali Cooperativa, Inipanya Niyamotetani. Kene lawe alimele kwa wajapahe, nera we alimeke, ikina kwa nyeke, na vikina kuyo atumiheke, mwajithiru tuku velana. Enipame la huwera, onikela mahiku, yesi nkwari mwakuwa neno, niwereke orohi mpako shihuri, omemba, nakala kwa karua. Hino kana matala anipiria, tia eniva handa romelo uwera mtekola, onorokele loholo.
7: Nós temos esta vasta área, isto é muito positivo, estão a produzir.
2: Mushato disfruti ya uwerati, januari andere, nimurare lo, ole lihiro ena mungene, okomala kamteku uru uremerelo samkuwane, ni soja sekinaku, mpanta wa muro, okati yola, uopewele ufukudiri wa mhaudiluwana, ni otawera yolia. Ni kuruse ya ilikoma adiliwa, uopewele opuka mshanki hauduluwana, ni otawera yolia. Ana mwani amtete wa namputu oposhtu administrativu wa napubulu o sirutu wa mtipuhi o kapdelegadu akala ovirila ketala wa mahawu hiluwa sana wa mkwaha woli ma ukuimwezana o shiliwa mutano. Nasir Adolfo.
8: Ikweli mwapara. Mayokala imawani yo namputu iparasa yo mapupulu district yonti pehi ukap delgado miedi chinua inawopopiha wafola itala mwaha wohiruwele icholia wongkupiti woli mia uvindre. Mwaha worupa ipula usilili ihohono na icholia chinororo melaya toko na kuo manankwa ntesa ni icholia chikinako itu ihinapwanyiha ikove anamawani unamputu. Nlongkola anamawani wopavela ulia anera alolaka icholia akinako anira ya vyavyaka mihokoro kocho ntakwani itu inuhala utepa na mieri chinowa toko chitongkachiliawo ni Radi Msambike Gordian Valenti ngolile uimawani unamputu iparasa yomapupulo.
9: Vairita la yulu pale wanamputu para ntupa yolia akumeke urwa uvira ajaka nipuro ni kwawe yolia. Olola, othuma, nimana na makwawe. Hata wana kikampanye lechi nolu ano kale palansa. Uhona tuwa yothuma ya wakana wani palansa ya. Unko male vale, oithuma yolia mena wazaka kama mwatova. Kuhikala yolia.
8: Nluku kanyanyalilia, anamawane anawite nkacha aweheraka wongupiti unuwa.
9: Kweli, nluku kanyanyalia. Mayoli maona mputu wokati ula. Mpaka nava akina anera emalani haka oreheria cha emata chaya. Para wache rawira mkupiti poti wa mitanola, wetaka sana. Akina anauha, akina anathakela, para kontinuwa rwa ile kampanyela. None kampa toko nlukula, poti awana ka ula mwakola masi omana, ohala hii uruweri ya cholia matimani wihumo.
8: Imawani onamputu, iprasa yomapupulu untipo hii, wanaokalaru anamawani wopo piha itala mieri chinowa, chicho mapuru ya kililie, amuchi ota wa ikoto ya nanyata ngholele ohimawani, na wavekelela nkavihiro, wokati ula anamawani ota wa ikoto wano kwenanya, ni makachamiho menji mwaha wohikalana inupa jokavuli woihia masi orera utumiria.
9: Mwaha atuhale worupia wakanenupa johimana atawile ekoto. Chinawani eshapa ikawela chiaka. Purkayo abahachie ilona ilona yo. Chihati ya nchua jothala ilona chiyo. Chipule la bachi honda. Penemenushi nipuro necha andrihela yano. Nesi ni pati cho ta kanona okala sana. Yonayeli mwaha womasi elusi chirinehu cho sonta chiyo chiripahi taru kachimaleri atwayo enchi mtuirweli wichi suvale no wayocho chilo latu otwa masi.
8: Gordiano Valenti ngolile uwima wani onamputu iprasa yo mapopolo edishretio ntipehe uno ukab delgado.
2: Nipo herian lelo nsubuliha kaso luluwana ni hapari inir lampanta e reportaje. Wa mkumanelo la we hapari nihiku nanorelo. O distritu wa mantimba wa provincia wa niasa, onubu elokomali hiyo mkano, onivalanya elapuahu ni elapo yo Malawi, muhina mwa lokalitati ya Omwelele, Januari Eduardo.
10: Asito kwene a distritu ya Omandimba no provincia wa niasa, anire herera wawera mwaka ula ehulele nipuro no upanela wawu haweha ato anikuma elapuahu eroka elapu yo Malawi ni anikuma Malawi eroka elapuahu ni nipuro una ni mpanyene ya eboma ekani yoluwelele. Musatoro a editritu ya Omandimba Emilio Xavier unhima wera nana nova itu sotene sotekiwa ni soheliwa nipuro une wawere vahilikenle sipacheriwe ovalhiwa miteko osowa wehaweha atu ni tu semvira vampika ole onlupanya vaila popili iya. Emilio Xavier unhima wera ni opachera ovala miteko nipuro une nipane ya oluwelele onkelo kavihiraka uwehawehiwa itu sohia na hiena sa ulimi sinkuma elapo ya Mosambiki siroka utumhiwa elapo ya Malawi uwehawehiwa. Utukweni ule onhima wera nana anovaa va nipuro nne sinavarihiwa miteko sohia na hiena sowa wehaweha atu ni itu simvira mashe nlelo kasinaye okwanela.
11: A travesia fronteriza deluelele pra Malawi kiwai tambe.
10: Nipuro novari hiwa miteko suwa weha atu ni itusi mvenya elapahu siroka elapo yo Malawi. Nisi nkuma o Malawi siroka elapahu sinavari hiwa weikala mahosho mashinto onatunea wawera miteko soten chalagi sokuwa nila suwa weha atu ni wawera atu ya viraka nipuro une ekaleke ovira nilomelo erumele kawira akala astu kwene anweha weha miteko solapuwa atu elapahu iroka elapo sokopila wala ankuma ilapo sokopela erwaka ilapahu. So tene ya, sinkilo kavihiratu oweha weha, socha sinlimwa ilapo ya Mosambiki, ni semvira ni puru une, sikilaka utumhiwa ilapo yo Malawi.
11: Poder ter condições para aguardar momentos melhores e a melhor oferta de preços.
10: Yari Masu Aemidio Xavier, musatoro a editritu ya Omandimba no provincia Oniasa, anleli hirika miteko simvarihiwa sowa sasa vahirikenle wala mwaka ula, upachirihiwa ovarihiwa miteko sowa wahaweha atu, ankuma elapo ya Mosambiki iroka o Malawi, wala alikuma o Malawi iroka elapo ya Mosambiki. Nupuchara na kawira eboma ekani oluwelele editritu ya Omandimba, simpachira mweri ula, miteko sote kiwa musika mtukwene sopi kulihiwa itu sohia na hiana mpanta ula kwa e provincia Oniasa. Ni wote kiwa musika ula onkele varilua mteko musuruku ni pia 85 milions ametikash.
2: Lelo Oniasa wugo msumuka hola otiritu wa mantimba wosu wilihane wera ama holela anevara mteko owa komali ana magwani wi anasuwela oreheria mikaja mpia magwani sahononea opapelaka oseki hiwa we anatoa masi mkulu tuyole amalaponi mwahu.
12: Mpaka vano, sopuki wa mikutula, sopiera muloko, seyo singweze sasa ihime iyo, mumiteteto muloko, asama puro ale, we masi eitoweke mbuwa ma imosi. Mikutula sene seyo, sini siwarihaka mteko wawala tula, anama wani, we erumeleke pama sene ihime iyo, ekapeleleke ihime iyo, naveto erateleke sa mpanta wa ihime iyo ni okala waya. Motoko ene owehra sa miteko sa sote kateko disitu yo Marupa, Avelino Valenti, tohimale ehali ela, arikiwe iyo, so upuki wawo mikutula sinapiera miloko mitano nuwa misheshe, se isingwe herasa ihime samasi ouria.
13: I komite okwanaka dej, mahali wa uera, se ya dej yeya, kasimvara mtekola nene sene. Ire ohivara nene sene komite le resultado ayati ilanto inanandraya mahiposu ina dej. Enta ni mvira vira humemwe, niwe haka mukhalelo wa thule niwe haka mukhalelo wa komunidade le wera wa phalenlele o kriar de novo ende hera ke posile wa phalenlo kriar de novo o wa phalenlene wera o revitalizare
12: Avelino Valenti mutokweno hera samite kosote ka odishitu yo marupa andeli hera ka miteko simvati hiwa ni a mikutula sana mawani sopukiwa wisi wehesheke sa masi oreriha wa ihime niwi ekapeleleke o masi imusisi hahaweke. Kumelela oniasa, Maria Fazenda.
2: Yar etonyo le reportaje ni wilia hon ni mushiri kamuteko Maria Fazenda. Esu wiliha kamuteko onivariwa modistritu wa Omarupa. Uopa vela ovukuleliwa maha wadu lugwana ni otoga masi. Anleli hiwa anamawani, wera, anasu wela mansa ene oraheri ya mekecha pia sahonone vale, wahali pela atu ukuma otaiwene, akale oro obara mtekwene yola. Vano okap delgado masi o distritu unkwabe, anamawani, aneveke la okomali hiwa mteko otekiwa mirerelo, iye, singkali hira okala waya sana anamunjene, wopa vela okedeliha oholo, munu welo omreta yole, Nasser Adolfo.
8: I governo o distrito Yonkwape uno o Cabo Delgado ina wa kurumicha ana mawani umoja ni wi wanana wajiriha upa hira ufara miteko chote kateka ni hunjirha nghaku i distrito yele. Nsatero distrito Yonkwape ulumacha kanirad msambiki nananoni enre kumiaka chimvira i distrito Yonkwape chote kateka chia inupa choka lihera makalelo onghaku ni omawani toko ichikola isipitali, ipachare ni ilusi yoka waniha masi orira utumiria pimana wanale pelawo anamawane uvranteko nkai ni guverno.
14: Ipovu Yonkwape na atanane ni kaleva mocha ni kalova ranteko uira mahuku anwayo ni wane i-disenvolvement. Toko chingwalehu, presidente chapo eraka mahuku alavana ni mvaranteko ma independencia ekonomika unkala uira atuaya hana icho organizariki uira vareke nteko para uira chenya miteko nyanya nitekeke hospitali nitekeke shkola nitekeke parapara ni ruwereke uira ni mali heketala porque na mahali hetala he kaning hala watakana
8: nsatro district Yonkwape mpanti nkina kuhilu prela eraka i governo inohole lawe yo distritu nanlelo invrante kuopa vela umarisa chela mawani masi orira utumiria mapoto ni ifi uchulusu uteka teka jiprapara ichikola ni chikinako
14: he impele huwale pela akweho maparseru ni governo central ni provincial urini kavihera uira ale maporo hinaye ho upiha machi para tuburia ni piheke kon thanarwana machi waldeya hinacho lawera povu ana halukala na machi para uburia mas tamen impelo le pelawira momo waldeya mo nahana ni piha kawongo ilusu chenyi ilusu nyanya uira atu akitiri kuona uira mpuha uana le independencia ohuba paka waldeya tamen hana iparapara toko jihimie ho ni winchiri hanute kacha iskola chomana, ikartera para namane usoma, ni tame urueri ha chinrueri yehu ni mihaku ilapo Yonkwape.
8: Bailmiru Kazimiru na wapisi ya erima ana mawani aromeli haka mahuku anuwa upahira uvra miteko juwa kalihira makalelo omana.
14: Ni hana nipisaka mreima uchue la wira guvernu ni ira varakanteko kanirina nsuru kwa wira ni vare chenyi tuchi mpela povu wongwa hamoja. Ni hana ni baraka nteko wira ale nghina nguvernu ni nghina maparseru makina anika vihere wira nye chindile pela povu vakani ni ruane na baha povu atumiri. Mashtamena achula wira nghina mwavavano anapela ekipamentu, anapela bola, anapela stadio, chenyo ni nira ni baraka nteko wira majove onkwape ahana kalanaka uititimiha mashtame achola kwa guvernu arinka iniaina.
8: Molmo a Belmiru Kazimiru, nsatero o distritu Yonkwape uno u Cabo Delgado.
2: mahodela amuiwana no oniwehera meteko saipakira o provincia wo Zambezia, onni suguli hawira amalihiwa rumteko ote kiwa epantari ya okirimani, vanemo andane ya ovuku wa mwaha woluluwana ni owelihiwa ka ihisapo ya kasolio purepure, ola mahamosa onupura wewira, okala opu kakamukuta kutayola, onaku jere ana mchene, omuhawela ka pataroya.
0: Ya santu za taide, alota avariaka oloko haoloko hiyo mtoko ene lapo ya Mosambiki, indo wamahiku avakana mholo, anahala ovu kiwa nduku na opachera, wiotekiwe mpuro, ani anakuhiwa vopitororo e portu ya vachuapo. Ilikinyonkiwe ikorowa ene pira imiliao makuma tanararo nikina kusasasai dolare ina panapana ikonto imiliao tanu sametikale ikorowa ina ini kumihiwe ni ale eri anamakavihira miteko za portu ya vachuapo ni governo. Ni mwia tekiwa mpuro ene yola wapitororo e portu ya vachuapo governo anahala okukuta mukalelo wa owela wa opereso wa docha ni ikinako e provincia wa Zambezia.
15: E ficamos muito felizes mesmo por sabermos que o presidente da República está com enfoque enorme de construção do terminal de combustível aqui a nível da nossa província da Zambezia. E recebemos essa notícia com muita satisfação. Vai ser um passo muito marcante e vai ser uma situação que vai minimizar aquilo que são a nossa procura ou a carência de combustível a nível da nossa província e vai ser uma atividade muito satisfatória. Acredito também a vida dos moçambicanos, sobretudo na cidade de Quelimane, a província da Zambézia, irá melhorar significativamente.
0: Elerhija, mwemeleli anikuro na alipana koso va Zambézia inusu Ismael, otamalela mupwelo wa governo lapo ya Mosambiki. Indo anahala okavira batoko ene miteko sana koso e província da Zambézia.
16: O desafio de que disse que vai lançar a primeira pedra, é necessário que se lance a primeira pedra, porque fala-se muito o que vai acontecer e às vezes depois, até que entremos na prática, demora-se muito tempo. Então, o nosso apelo é de que este sonho, este projeto, seja uma realidade e que ela se transforme, portanto, em um projeto que possa fluir e entrar em atividade no mais breve espaço de tempo.
0: Inúcio Ismael, mwemeleli anikuru na alipa na koso ya provincia wa Zambezia.
2: No shukurele mwapara, na ven nipanya ni ya eri yanlaka na huna mkumanele wihapari, nipanya ni ya huuhi yulava wa enamararo, mahiku matana mashishe, mweri wa September mwaka 2026. Va, muiwe ni mushirika mwetako nye Tortensio, wira.
5: Ama holela ospiritali centrali wa mpula, anitana na wa miaka soki seria, wakelaka miaha sa mwavano, owi hopa ayaka mloko ni itanu, mpaka miloko miri ni tanashishe. Wa miaka miraru, espirita liye la, ehakelela miaha emia emosa, ni miloko miri ni sheshe, saatu owi hopa, wavrikana ni miaha, imia pili ni itanamosa, samitano. Ola mhupi wasuiliwa inamaili ya sumana ye la, ni musueli amiaha samuruni ospiritali centrali wa mpula Ibrahimu Manuel Ohimewi ola mwaha onikumelela wakuta mwaka mweri wa Setembro ni mwaha mmosa mmosa mutenkeso amolumu nguni amwala no wekumi ononawe okala mwaha mmosa mmosa oniriha okwaka amwavano. Mamuhupi ola osweli hawi oya so hapala ni onyohuliwaka mukalelo wa mwavano mwaha mmosa uniri haa atu okono mwalilaka wihopa. Miamuhupi ola ohimia we, wawe inapukiwa mihase ya mukora wa ikonsulta isterna ospiritali centrali. Onikapelela miaha saareta ale anihoshe ya ni miaha. Soikala sana murumaya, wireliwaka uvukuleliwa ukumelela miaha so wihopa atu mawane.
17: A sensação de desesperança, isolamento, tristeza.
5: Uivalanya, urimpa, murima, novu kuwaka miteko iye, ya varaya, inaha kaleli hakuta nihiku, mihasiniriha, hiyo, watamelaka, na wiriana, na tumeriria wabiraka mkaliherio, tiwotana nihavo, hiyo kanikanle o watanya. So kala mihamu tu, onihode lawe, so tananiha, wakala siso hiyo, no matamela, na wiriana, mule liheria, Wohimulamula.
17: Sensibilizamos a aproximação, a escuta, o acolhimento sem julgamento.
5: Osweli amiaha samuruni hospital central Wampula Ibrahim Manuel Osweli haka wunkerere amiaha saatu owihopa anakeliliwa hospital yela ikulubale wa miaka sokiseria.
2: Ne habari yela insweli ha ototola wa geta chapu omototola we samia suluhu okeliwena yawe mukomanelo la wa ihabari ni kuno relova o pia o madarangwawe ni suguli nhya humuteko univariwa na mahole la o distritu ya werati wopavela ukomali ha uruweriwa merarlo samkwani wopavela ovukule la mwaha o watasa ya anamunkene tepi ashina mwane anami ya riwaru mpaka miaka mitanu. No hime towera matlo wa itotelata idipiri ya ikontomiloko melini sheshe sakorosho iniwe tiwa na koso wa mkwaha yo la onikumamutanova o shile liwa mahiyu. Lagan na atuke henuku meharta miyana melu na ikali, Rosario Angelo apanya niyo maki nani. Ikinaku mpaka melo, pwahere.
3: Mukuma nilo wa ihabari.

0: Fazico, um zizu com bom dia de ofereço, como uma 5, 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Kelunga kuti nzizi ninganona na pasirani mpangu wa zanji parikizi zankate na kunja kwa zikunu nchivirana na nzatu maputu. Taona kuti nzatu maputu akada pata pinangu ibanga vani kanyimbo ninganaka.